0: خدا تنگ صدا کر ڈاکٹر صاحب اکھ وچ مفت دوائی پا دے اس دی اسی ریڈنگ ہو جائے مفت فیس کوئی نہیں دے ساڈے من وچ اس دا کتنا ستکار بن جائے پر حضور فرماندے ہیں جس ڈاکٹر نے مفت دوائی پا دیتی تیری اکھ وچ اوہدا تو شکرانہ کردا ہے پر جس مالک نے تینوں مفت اکھاں دتیاں اوہدا وی شکرانہ کردا ہے اوہدی وی صفت کیرتن صفت کیرتن کیرت پرب کی گاو میری رسم آپ سارے مالک دی صفت ہی جڑے صفت کرن والا یا سنن والا انہوں ملیا کی حضور فرماؤندے نے جس نو بخشے صفت صالحا نانک پادشاہی او پادشاہ پرب کی استد کرو سنت میر ساودھان استد تو تہاڈے حکم انسار سیوک گربانی دا کیرتن کر رہے اگلی پنکتی صاحبانے سروتیاں واسطے فرمائی ہے کہ ساودھ چوکڑے مار کے بیٹھیے من اکاگر تردا تردا پانی ایک تھان سے کھڑا ہو جائے اور منہ دسن لگ جائے چلتا پانی کھڑو جائے شیشے دا کم دے چلتا پانی کھڑو جائے منہ دسدا پیاری ساتھ سنگت نام بانی کیرتن دے صدقے جی من اکاگر ہو جائے اس من دے اندروں تن گرو نانک پاتشاہ من دا جڑنا ہی گرو نے سارے ساچا صاحب سد میرا ماتا پتا دی ہر بچے واسطے پسند جی ماں کسے ویلے بچے دی غلطی نو ویکھ کے کہہ دیندی ہے مر جا حقیقت وچ او ماں جڑی ہے بچے نو نہیں کہندی اودیاں بریائیاں نو کہندی ہے اندروں تاں آسیس دیندی ہے پوتا ماتا کی سدا ہی اسی طرح مہروان سدگرو سدا ہی مہر کرد ہے جے کسے ویلے کوئی تکلیف دا موڑ بھی آ گیا دکھ دا موڑ بھی آ گیا ہے ایرے وچ بھی کوئی پلا ہی پر انجان بچے نو جس طرح ماتا پتا دی چھڑک دا پتا نہیں نا اور گیان نہیں پر اس چھڑک دا وڈیا ہو کے پتا لگتا ہے جی میں ماتا پتا دی اس چھڑک نو سمجھ کے پڑ جاندا جا چنگے کماں وچ لگ جاندا تا میرا جیون سدھر جانا اسی طرح یہ کسی ویلے دکھ آیا جی گرو نے کسی نے چڑک بھی دیتا ہے تو پھر سکھ اداس نہیں ہوتا سکھ دونوں ہاتھ جوڑ کے ارداس کرتا ہے جے گر چڑکے تو میٹھا لگے کیونکہ مہربان جو ہے اج کلگیدھر پاتشاہ جی بھائی جوگا سنگھ جس دے اندر ہومے دا بیج بویا گیا ہے ہومے والا سکھ جڑا ہے وہ واحگرو نو بھاندا نہیں ہر جی ہنکار نہ بھاوے وید پوک سنا اونو دور کرن واسطے سکھ نو چٹھی دے کے پشاور بھیج سما ہو گیا آنند کاری دی مریادا آرمب ہوئی بھائی جوگا سنگھ ایک لام لے کے متھا ٹیک کے بہ گیا دوجی لام لے کے بھائی جوگا سنگھ جس ویلے متھا ٹیک کے بیٹھتا ہے ادھر سامنے سکھ بیٹھا سی چٹھی والا ادھروں بھائی جوگا سنگھ نے تکیا ادھروں اس سنگھ نے تکیا جس ویلے چار اکھاں ملیاں تے دوواں دے ہاتھ جڑ گئے تے دوواں نے فتح بلائی واہگرو جی کا خالصہ
1: سری واہگرو جی کی فتح
0: مریاد ہے کلگیدھر پاتشاہ جی دا حکم دو سنگھاں دا میل ہویا ہے پیار نال فتح بلان ادور کہن لگے بھائی دیا سنگھ جی